Odlična seksa, odlični bendovi i super glazba, ja bar uživam, nadam se da i vi.